0: tebele ka ding o go batho go di mola go potse go fa ra ke ra ga tlo so ka la ke mo kola ta tswa ba le so tlo na ka go hlokompe ene ke o nna ke di se tlo di se ha ga di sentse ke tso go tlo di la ka o te ke ntate mo ala go kwa a di se le nna di dira mo sa ka mo o wa o nna mo na ntsa a bo tso sa fa la go go di se di ga yini ke di le tlo le go bua
1: Amen.
2: I'm going to go to the house.
1: ka ha tlhwa bana ba di tsetsa ha ka bona hola mo tsama go phuya a ni ba fatse go bona ntse go skobo go ye yalo
2: e
1: ba ntse ba tsaka ke mona ha ke ha tsonge o fika a ke ke tsonge o fika la teng re be le ho ya ke tlo ka ya matla go ha ke ha ka mo tsela ngwana o bua ka thata le ba lenga le ke se mo tsela ho ke ke ke a ga ke bile le mo ya mo tsela ha ke ho bula ho ba ba ho go le tsoe ke tsa ha ke nne ke di bona ya mo mo le mo tsela mo go le ya ke ya tsa mara matlo ke nne ke ya ke ho ba le ba le ya go la go ditse mo go tshwile ha re ya di ya ke tsitsi ke se ka nya ke ke le ya ke ke se ke le ha le ntse le ke ithetsa ya go bona ke ke ga bona mo solo e sutu ha ha ya e ka ke di se ke ya ha bona mo
2: e
1: ho se ke tsala ka go o tsala ka ipetse ke ga la nna o pe ke tse ya ni ma o pe mo a o ke ke ka ho ya bana ba dikolo o tsama le bona ak a ye ah e ba ya la bupit ha ine ka ka mo gana ona le mo a buile ha ile ka ka ona le mo butabile a o ka tepetswa ma ke so ke botsa me fralo tsa mo wa ding a tlo
2: ha ntsa galotsa na ana botata
1: o ntsa galotsa fela kwa mo ya ga sa bona ha khala ho ba hona mme o a tsela ho ba ba ho sa tsela ho la kai
2: ho tsena
1: ke ho tsa wena ho la o sa tsela ho mo di mong tshe go ka kai
2: e ya dinga kere
1: o le jang
2: a o no so bo be a kere ke tlhipi ke la ka ba le ya pele ho ba o be tsena ka ho
1: buye o go buye le
2: ho la ka nka ne bua le bi ha ke tle mo sebetsi ka ke le kwa na o batla ke lo fa mo sebetsi bua le o we a kwa lata babuja o tsa thabu jono mo tlaetlo la tengwa bo dikela malo su ku ntse le thaba busa ya lo
1: a bo a ola mo kala wa wa na le na ti
2: e o tlaetlo
1: ka a bi ka ka go tisa le sampa le ya di ntse ntse ba go pontse le thaba busa
2: e ya di lo dikela kwa e ba
1: ya le o kutu ka ba ka malo su ku ka bo ketata
2: thaba go tswa kwa
1: ha di ya le tshe mo wa mpelo ke la le le di ntse ke ke tsere le bala o le tsena motho a e kwana wa le tsa o le tsa o motho a mo di bo e se le wa tete le la mabe a o tsile fatshe di na wa di ka ni ka ma ta mo ha ona botshelo
2: e tse ka ntse ni hle di lokwa go hloko ga
1: e ya ntate ha ho le sa hanya le ka le ke
2: di tlo melela ba di tlo mela ha na mono wa a jile ntongwe le mo a ona ndoka mo wa e khetholla re e tla ya tle ha o le tshi
1: a ente ha o le
2: mo le di bona yo la ke re di sentse di di
1: tla ne le ya go
2: di tlo sa yo a le tse ding e
1: bile ona go di ene ne le se go di o ma le la sa ko sa ka bohale ba matla
2: eh
1: ni ya wa ga se ye ke tsa ka ke ya tse ding tsa ka ke di sa ke le babo sentse go ya ka bona
2: ere
1: a ni ke le mogala le bona go tsate mo ke ga ka mo ja ho ka fa si le ya se ba ke go tsa bo ntate mo hai
2: ha za
1: o le bo le ga e re mo gara ha tsa go la la temo o a ja ke ke a tla bitse ke sa tshwa ni e mo pela go ke se ga le tswa pong ka mo sa le ke la wa tswa sa ke na e ke a tla o fihle mo gana la te ke le bua ke go tsaka ke
2: a ke le bua

Ha ke bele ke ho madume wena mosotho wa heso ya belang a dumedisa hape le ho seng hwa ka jeno ke wa ha wa ka mehla matlatla masike lenanong la re bitsa dihwai. Ke bitsa dihwai ke nanong le tlang wena mantaha o isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatso ya temo. Ke bala ko hopotse hape hore hele la bohlano jena bohlophisi e be le bo matla haholo ho hlaha lekaleng la heso lekaleng la tikoloho le mero. Mme ka jeno ho re bitsa dihwai o tlo mamela puisana ya wa Mphato Sefora Maletwane motswa haye a bua le ntate Toka yeo yena a etsang mashala a sebedisa sehalahala. Ha ke tsamaye ke le mong mosotho wa heso ka mane ka metšhining ke ntse ke tsamaya le wa Mphato Neo Mokwara yena a etsa bonnete ba hore kgaso ena e fihla ho wena e otlolohile ho setshitiso ya letho.

re batla ho re tle re bue ka tlo ho mo tshe hla ka ho bona le ba tswani ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ke ba sheba fela hore na monna eo a mathane wa ding wa ka ke monna la le tshela ba e tshela pele ke bua tjena ka ke ke tsena le ditaba tsena ke ke ke ho tsona tseo motho a tla ba latela mo tsela e monna a fitse ho ya ba pele ka la ke tsena mo tsela ya ho tsamaya na hina ke se ko le tshe ho ho ke ho ba ho re ka nnete.

Dako ke hora ya botshelela sena ke sealema ya Salesotho khotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Botlotle hilitsiye la boraro o se chaba selokela ho kena ka matla timo le ho ba le seabo dihlopheng tsa phepo e le emenya mehato ya ho hlola diqholotso tse bakwang ke kgaello ya phepo. Botlotle yo buletse sena tshebeletsong ya ho hlahloba dihlahiswa tsa dihlopha tsa phepo sekolong se phahameng sa Bokoro go hume.

0: panya uketena amatama. Kibona eka mwuruwa nwaka, baeza bana watu ufa baeza bana. Kukuma sinze ba ya yeza kami mjali panzulu. Nandre kibona ngati.
1: Hagri sheba fe.
0: Kukuma mwuruwa nwaka sawa panise hoja nane kize. Kukuma nane kize hoja ebe. Mapanise na hadishagili mutu. Ibe hadiwa palo nika ili mwuruwa nidi sila za timi sina. Ibe diya uuzi. Hageta ibe diwa palo wakana kwa ili mwuruwa ni. Hau sheba shopa sabatama. Si sentence se tloba pala se ba go na di jaba thole le bantu di ba pesetwa.
1: Eh.
0: A utla molola. Ka le tloga le di a gotswe. Fela he di ba pala kana go ile mo ine tloba betega ho.
1: E bile ine tloba mona tege
0: le. Ine tloba mona tege.
1: Ka go ka me hala tse.
0: Ka batho no botsana ho ba ka mo jwele ka mo. Ho tla bo shebelletswe. Hona tena e ma mo sotso bona matlama ya pala magwala. A itlo tla ye sentse se hore. Bantu izile wa noto di jaba thwejwe thowane ke di odi. Jwale e fihle ba nna magwala. Banna sentse le tsama ya banna tsama ya nka khotso ke feng empa he ho tla bonala bolomo
1: o so re 21 le kwetlia ke la ho hlaga 4 street
0: ha ke rata ba tsenga tere ke tsama ke ha suit ya teng ha ba di ha ho tla bona ke hamsa ka saka bolomo wa ka utlo
1: ke ya le ke
0: ha ya ke go bona ke hamsa ka saka ka o mema he kho des
1: ha ke ya zwa ka
0: chapo kho ya sa swodi
1: shoto ne a sheba ka nete metsotso ya rona ile shimele metsotso tsiletseng fela ka morao hora ya borobong ndado
2: Ariyalo
1: Mugansel
2: Masanga wa murena
1: Ah, eka neti, hallelujah
2: Shabuzet, shabuzet, shabuzet nishayam
1: Kito na
2: wana mutiki murata nyomban Ayayayayay Hek, hukumunati tatinilana regila busan Tatinilana regila busan Tatinilana wabana difasyo Diye dile kaofela mutemu le munguwa mabida bina pilo ya hai
1: Ki khoto fela tatindi
2: Efela wakila wabana Musangana Aho vwe pilo ke mwana gila mon o ka bona le maso mona e ka ha bone hantle
1: ho ba le fifi a ke re ka
2: ho ba le gotho ho ba le gotho jere ke bona ditaba tse ka ntseno mantha
1: ka paile ho ka nna ska tu
2: mantha e wa batho ba tsebi ja ka di heart break
0: mona
2: Ah, na yumnadi, yumnadi, yumnadi ala riyalo. Kisha kati ya kesi na moga mo. Ya le shum. Aki na kaona lo watu watu kana mana kadiat boy. Waya bana ntela eta alanga mala kali season.
1: Iya ke.
2: Batu ma bana mo baba mana nti bage. Ba pami se menona. Hoka eta la china. Hoka eta la hoka eta la china. Hoka eta la china. Hoka eta la china. New face hoka eta la kasi leba mamba ne vale beze kati. Ya na mami rudi ni niya toya. Yali yimu kani kina le nti bage. Bana isilogo. Ke bona ho se ja dibreki. Empa hela o lebe mo lona ka ja bona o sentse le hantle ke sentse ke dimetse le boka medi ba ka di o so tuka fela ke dimetse bo tsamaisi ba tlhopa sa isosa LMPSC ka chief of police ke bua ka ntate Borotho wa ha matsoso e leng yena mo president wa tlhopa seno ntate e se gielo wa ha senti wa le jantja le yena ke mo dimetse yena mo lona wa ka kaofela executive committee eno ya LMPSC ke hlompile kaofela yente ke taking out team e dilo tsempile ke motho abitsang itumeleng khalobo ke bua ka motho abitsang metso kaofela bo shedi wa ga maseka ka pseka banna bo sela iwa ha diphehlo kaofela ke ba dumedisitse dibaparitse eso le di supporta ga le di sponsor ga tsa rona ka nete ke di dumedisitse kaofela ha ke na le taba tse ngata molwana wa ka wa tseba nna ditaba tsa ka ha di telele gobane so ntse o tsebe ona le pele ke bapa ke bapalaneng LMPSC ntate ga o sa mpotsa le gona e bapalaneng o e tsalang ga o kara o kwa fela ke bapala sonta ga ona mosadi bapala mokolong tsatsi lesale le ke ena second round ke e kala a ke ipapalela sonta fela molwana wa ka ke na le kgang
1: o utlwile taba e kang yo ntse ke bua ka yona mo pelenyana le ke
2: molwana wa ka ke ga ke tsebe ke bapala away home ke sonta fe
1: ntse ke bua ka yona taba eno gore e tlile e tlhokela tlhopha tse dinto ka taba
2: e gagolole go nanta ga ke tsebe le gona taba ena motho ga ana etsa banna e bolaesa ke a uetsa ke le gana jela o ka shafikisagen ke bapala e sa le second round kala le moye banke la ka thula ke monyetla wa gore ke bapale ke bapala mokobe di a chinto di a shifto di a o tla mosontaga go na le tse four tsa mokobe e mo ba fitlhela ka phoso ka super mokobe di a shifto di a monna o tla sonta mokobe le mona ka na le tse bontate ke ke a uetsa wena ga dialo ha e sale le ke second round e kala ga ke so bapale mokobe ka
1: ke na le record monana
2: ha ke bile ka game ko le le mo

aber gib uns so lange Handel, weil auch hier oben die Handel kamera rein. Ja, le show me. Genau, gerade die wie so sehr gerade. Ina gut lo ya bala yo nena. Ho ha ru ya ho lo le. Ai kena ma lo bala mona. Ibili sentir foko. Ho to lisa na ga dogo man tsa mabitso. Ke tsene ke thotse mona di hon. Mamedi wa sala sala sotho. Salme ya sala sala sotho se thulisana ka ka di ID tsa mabitso. A batho bana ba latela. Ke re itumetse Patrick Shiamalapo. Tlokwano ID ya ho tla fumana reception ng kwano Salme ya sala sotho. Marene ile ho sa tau le na ID ya hae. E teng kwa ke ina matsonga ka mona bale. Salme ya thulisana ka di ID. Tsa batho bana jwale ba ikatametse reception mona go tla thola di ID tsena tsa bona ke tsona ditsebiso tse ke nang le tsona tsena ena yona ka nnetage le motho a nang ngola wa tsebore mongwe le o ne o tlo bala ke ena fela a le mongwe mamodire ke fete

0: di ntse ntse ntse ga bape o sa metsi a hla bape ba mo ke bona ga motho a mang ka mang ha ke sa tsala ke nna ke le se se se ke re ke mathe ke ntse ke ga ne di putu ne hlosa ba botana a go di botsa ga sha sha le tsa hape a
1: ne ke re na le na ga bola ntate ke yena bo rona re rang khantse ona ona ona ke bua go tsinka a re di mo go tsoa gore ke le tsitse a tsana pina ke ba le go le tsanyane ke tsabela ke ya wa ka nna ke go di ntsha go na re ye

bolella ba cha ba sebedisang marangrang ba hlohlwana ya Afrika ba gahlane ka mono ka megahlelo ya bona ka ufapana hela ntwentle ha ka lo thula ntse o sheba ditaba tsena tse itsala mona ke re wa tseba lefatshe ke nnete ke motsana matsatsing ana ra e bona ntwe

0: ke fa mo le mona a e sa masiwa bona ho mametse bass guitar ya pina ena ya tla utlwa ra ikona e hlile e le ya letswa ka magethe yana ha e sale ya otlwa ka tsela e kgethileng ke yona e jireng modumo no monate e ga rupine ene re ke bona rona ke tswile le o ka e pele ho mona ke fitile ka pina ya sefako sa menwaneng a re ke tla re jo jo hape jana ho teng ke theuile ka pina yane ya tsatse la haditsejwe ya sankwe re ke tsamaye mona ka susanna ya mojadihlogo ke bona rona yona e tlampea o kae seremoni sao sa lesotho metsotso yona e dutse yantle fela o ye 20 a metso e supileng ke pele ho rena ya 10 le metso e medi re tlhasela thoto
1: he bana he ngwana wa stress.

0: Lebitso la mme.
1: O ntate.
0: Ka nnete o le mokhubu wa rona, nna ke rata gore ke a ikokobetsa, ke a ikokobetsa fe ke le ntate Phumula e teng o mokana mona ga Tsholomatebeleng. Ha re e latele.
1: Ha ke ke melao ya rona e ka nna ba rona ba bang ge e sebetsa ka mogao, empa he a ba ke molao, ke molao. Ha o tsamaye ka molao, ha o thu.
0: Ga nna ya pele o tswa ka wena tsamaisong ya gago le mokhubu wa rona gona o tla tshwara jang kapa o tla reng. Ke a feta.
1: Nna ga ke re ke mametse bele ke be ke utlwa ka rona gona.
0: Ka nepo.
1: Ee.
0: Ntshwarele he, ge se ka ba e gama gore e tswa botlhoko. Ka nepo. Ga ke re ke wena mokhubu wa rona, ke wena motsamaisi wa rona.
1: Ntate.
0: Ee, rona ga re a lokela go tsamaisa, ke wena a loketseng go tsamaisa.
1: Kenempa
0: ke re fela ke be a ka lo ke gutlwe ke se ka ka gole.
1: Ntate.
0: Ke kopa o le wa thapela, e ntseng ke mme ba lokileng ke ba morena. Ntate e se ke sofise a kena e le wa thapela. Le ntate nkgate ke tlhaname a kena e le wa thapela, le nna ke a e le wa kere ntate Phumula e teng o morena.
1: Ntate. Ya, he wena ha o le tjena e be re itse ke nako ya ne ba ipitikang ba kokotang le ditsebiso ha ba e le dintho tse ti. Ha mela wena ke a lona e re ipetseng yo ha ba ha o thwa fositse o fositse ha god ha fositse hle o fositse taba di ya kae o tshwanele ha ba re motlola jwalo ka thiane tlola letsatsi leng le ntse le matha e bona ditsumi ha tlola o di. Empa he ha ba le amoela ai nna ne ke bona ne ke tsamaya ka mogau tshwana le mogau wa modimo banna o tsamayang butle. Empa nenne ke ditaba ba ipidikang le ba kokotang le ditsebiso goba jale ke tla thola ke re tu.